صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 15 نرسوں کو قومی فلورینس نائٹنگل ایوارڈ سے نوازا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. بی جے پی کے سینئر رہنما ہیمنت بسوا سرما نے آج لگاتار دوسری بار آسام کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا. گورنر لکشمن پرساد آچاری نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. یہ تقریب گوہاٹی کے کھانا پاڑا علاقے میں ویٹرنیری کالج گراؤنڈ میں منعقد ہوئی. ڈاکٹر سرما کے ساتھ چار ارکان اسمبلی کو بھی کابینہ وزیروں کی حیثیت سے حلف دلایا گیا. ان میں بی جے پی کے رامیشور تیلی اور اجنتا نیوگ، آسام گن پریشد کے اتل بورا اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ کے چرن بورو شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، بہت سے مرکزی عزرا اور این ڈی اے کی سرکار والی ریاستوں کے عزرائے اعلیٰ نے اس تقریب میں شرکت کی. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سرما آسام میں ایسے پہلے غیر کانگریسی رہنما بن گئے ہیں جنہوں نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ لگاتار دوسری بار سنبھالا ہے. قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے اس ریاست میں لگاتار تیسری بار اقتدار میں آیا ہے. اس نے 126 رکنی آسام قانون ساز اسمبلی میں 102 سیٹیں حاصل کی تھیں. بھارتیہ جنتا پارٹی 82 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی، جبکہ اس کی اتحادی پارٹیوں آسام گن پریشد اے جی پی اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ بی پی ایف کو 10-10 سیٹیں حاصل ہوئی تھیں. وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے 5 ملکوں، متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈس، سویڈن، ناروے اور اٹلی کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم جمعے کو متحدہ عرب امارات پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے توانائی سے متعلق اشتراک اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کریں گے. وزیر اعظم اسی روز نیدرلینڈس میں شاہ ولیم الیگزینڈر، ملکہ میکسیما اور وزیر اعظم روب جیٹن سے ملاقات کریں گے. سویڈن میں جناب مودی وزیر اعظم اولف کرسٹرسون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے، اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا اونڈیر لین کے ساتھ صنعت سے متعلق یورپین راؤنڈ ٹیبل سے خطاب کریں گے. اس کے بعد جناب مودی ناروے کے دورے پر جائیں گے، جہاں وہ تیسری بھارت نارڈک چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور وزیر اعظم جوناس گیئر اسٹور کے ساتھ بات چیت کریں گے. دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی جائیں گے اور صدر سرجیو میتریلا اور وزیر اعظم جارجیا میلونی سے ملاقات کریں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے آئندہ دورے سے حال ہی میں کیے گئے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے کے تناظر میں یورپ کے ساتھ مختلف شعبوں، خاص طور سے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بھارت کی ساجھیداری مزید مضبوط ہوگی. امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کا امتحان منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو انڈر گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن میں داخلے کے لیے اس مہینے کی 3 تاریخ کو کرایا گیا تھا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے بتایا کہ یہ فیصلہ طلبہ کے مفاد میں اور اس ٹرسٹ کو تسلیم کرتے ہوئے کیا گیا ہے جس پر قومی امتحان کا نظام منحصر ہے. ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے اس معاملے کو تفتیش کے مرکزی بیورو سی بی آئی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ پیپر لیک کے الزامات کی بھرپور طریقے سے جانچ کی جا سکے. ایجنسی نے کہا کہ وہ سی بی آئی کو اپنا پورا تعاون دے گی اور تفتیش کے لیے تمام تر مواد، ریکارڈس اور مدد فراہم کرے گی. ایجنسی نے کہا کہ این ٹی اے نے یہ فیصلہ مرکزی ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی طرف سے فراہم کی گئی تفتیشی معلومات کی بنیاد پر کیا گیا. این ٹی اے نے کہا کہ یہ امتحان دوبارہ کرایا جائے گا، جس کے لیے الگ سے تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا. مئی 2026 سائیکل کے لیے رجسٹریشن کی تفصیلات، امیدواروں کی معلومات اور امتحان کے لیے منتخب مراکز میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور انہیں دوبارہ کرائے جانے والے امتحان میں استعمال کیا جائے گا. ایجنسی نے بتایا کہ نئے سرے سے کسی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی امتحان کی کوئی اضافی فیس لی جائے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی نے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری کے ذاتی معاون چندر ناتھ رتھ کے قتل کی چھان بین اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. ریاستی پولیس کی سفارش پر کارروائی کرتے ہوئے ایجنسی نے آج باضابطہ طور پر تحقیقات کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. ایک بیان میں سی بی آئی نے کہا ہے کہ اس کے کولکاتہ زون کے جوائنٹ

0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سرخیاں، چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی کہ مشن موڈ میں ریاست میں دھان اور مکئی کی خریداری کے عمل کو تیزی سے مکمل کیا جائے۔ ریاست وزیر پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے بتایا کہ اندرما مکانات اسکیم کے دوسرے مرحلے کا ریاست کی یوم تاسیس کے موقع پر 2 جون کو عادل آباد ضلع سے ہوگا آغاز۔ بی آر ایس سربراہ اور سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں پارٹی کا اہم اجلاس منعقد، پارٹی کی تنظیم تعمیر، مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے اس مہینے کی 3 تاریخ کو منعقدہ نیٹ 2026 امتحان بدعنوانیوں کے الزامات کے تناظر میں منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے چنچل گوڑا جیل میں جیل میوزیم جیل انوبھوم پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے میوزیم کا معائنہ کیا اور کہا کہ جیل کا مطلب صرف سزا ہی نہیں بلکہ انصاف اور رویے میں تبدیلی کا پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ ماقبل آزادی برطانوی دور حکومت میں ہندوستانیوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ میوزیم اس کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ گورنر نے بتایا کہ قیدیوں میں اصلاحات کے لیے اس طرح کے پروگرام سود مند ثابت ہوتے ہیں۔
1: میں ڈی جی اور پریزن ویبھاگ کے ادھیکاریوں سے اس بات کا آگرہ کروں گا، لیکن کبھی ان میڈیا کرمیوں کو ایک ایک کر کے جو تب ایکچوئل تھا آج اس کو درشیہ کے مادھیم سے آپ نے جو پرستت کیا ہے ایک بار دکھائیں گے تو یہ لگے گا کہ جب ہم سوتنتر نہیں تھے یا اس کے پہلے کس پرکار کے امانویہ ویوہار جیلوں میں کیے جاتے تھے۔ وہ درشیہ دیکھ کر کے، وہ انسٹرومینٹس دیکھ کر کے ایک بار لگا کتنے ساہسی لوگ رہے ہوں گے۔
0: اس موقع پر اپنے خطاب میں ڈائریکٹر جنرل پولیس سی وی آنند نے کہا، نے بھی خطاب کیا ہے۔ اس موقع پر محکمہ جیل کے اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے طبی تعلیم میں انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے اس مہینے کی 3 تاریخ کو منعقدہ نیٹ 2026 امتحان بدعنوانیوں کے الزامات کے تناظر میں منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مرکزی محکمہ تعلیمات نے بتایا کہ امتحان میں شفافیت کے تحفظ کے مقصد سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی حکومت نے پرچہ سوالات کے افشا سے متعلق الزامات کی جامع تحقیقات کروانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کی تحقیقات سی بی آئی کے حوالے کر دی۔ اس دوران بی آر ایس قائد تارک راما راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیٹ پرچہ سوالات کے افشا سے امتحان کی منسوخی مرکزی حکومت کی ناکامی کی مثال ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی کہ مشن موڈ میں ریاست میں دھان اور مکئی کی خریداری کے عمل کو تیزی سے مکمل

0: کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ خریداری مراکز پر کسی بھی طرح کی مشکلات درپیش نہ ہوں، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ضلع کلکٹر راز طور پر نگرانی کرنے سے ہی مسائل درپیش نہیں ہوں گے، اگر مسائل درپیش ہوتے ہیں تو ضلع کلکٹرز کو ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ انہوں نے ریاست میں دھان کی خریداری کے عمل اور اس کی پیش رفت پر کیمپ آفس میں مختلف اضلاع کے کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قومی سطح کا انتہائی اہم نیٹ امتحان شفاف طریقے سے منعقد کرنے میں مرکز بالکلیہ طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجستھان میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ہی اس طرح کے پرچے افشا کے معاملات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر پیپر لیک مافیا کو روکنے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ ملک بھر میں 22 لاکھ اور تلنگانہ سے 71,000 طلبہ نے یہ امتحان لکھا۔ پرچے کے افشا سے طلبہ اور اولیاء طلبہ شدید تشویش میں ہیں۔ ریاست وزیر پنگولیٹی سنیواس ریڈی نے بتایا کہ اندرما مکانات اسکیم کے دوسرے مرحلے کا ریاست کی یوم تاسیس کے موقع پر 2 جون کو عادل آباد ضلع سے آغاز ہوگا۔ انہوں نے آج ہاؤسنگ کارپوریشن کے دفتر میں ایک جائز اجلاس منعقد کیا۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے اپنے خطاب میں کہا کہ اندرما مکانات اسکیم ریاستی حکومت کا باوقار پروگرام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حقیقی مستحقین کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسپیکر اسمبلی گڈم پرساد کمار نے کہا کہ اندرما مکانات اسکیم انتہائی اہم ہے اور اس پر امراوری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی سطح پر ضلع کلکٹرز ہر ہفتے اسکیم کا جائزہ لیتے ہوئے غریب افراد تک اس کو پہنچائیں۔ ریاستی وزیر ویویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ تلنگانہ کے نوجوانوں کو جرمنی میں روزگار کے نمایاں مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد میں ٹیم کام کے زیر اہتمام ٹرپل ون پروگرام کے تحت جرمن زبان کی تربیت حاصل کرنے والے نرسوں کے ساتھ آج دو بدو ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپیل کی کہ بیرون ممالک میں جو مواقع موجود ہیں، نرسنگ ماہرین مؤثر طریقے سے اس کا استعمال کریں۔ آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقۂ خبروں کے شعبے @ airnews_HYD کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں۔ خبروں میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے حال ہی میں پیٹرول، سونا اور عوامی حمل و نقل سے متعلق عوام سے کی گئی اپیل پر اپوزیشن کی جانب سے تنقید کرنا ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے بی جے پی پارٹی آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے مفادات کے پیش نظر وزیراعظم نے یہ تجاویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی وسطی میں درپیش صورتحال اور ملک کے زر مبادلہ کے تحفظ کے مقصد سے عوام اس پر عمل آوری کریں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سابق میں جواہر لال نہرو سے لے کر اندرا گاندھی تک کئی وزرائے اعظم نے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کی اپیلیں کی ہیں۔
1: 2019-25 ఆరేళ్లలో 44.3 లక్షల కోట్లు అంటే దాదాపు 40 లక్షల కోట్ల రూపాయలు దాని మీద పెంపు ఉంది. 43 లక్షల కోట్లు ఒక్క 10 సంవత్సరాలోనే ఇది. 2014 ఒక 5 సంవత్సరాల నుంచి 2019-25 వరకు 45 లక్షల కోట్లు ఇన్ఫ్రా స్పెండింగ్. యూపీఏలో 13 లక్షల కోట్లు మాత్రమే. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో 5 సంవత్సరాల్లో 320 లక్షల కోట్ల రూపాయలని మనం వెల్త్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం.
0: بی آر ایس سربراہ اور سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں آج ارولی میں واقع ان کی قیام گاہ پر پارٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ پارٹی کی تنظیمی تعمیر، مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کے لیے منعقدہ اس اجلاس کے لیے سینئر قائدین کو طلب کیا گیا۔ اس اجلاس میں ریاست میں بدلتے ہوئے سیاسی منظر، آنے والے مجالس مقامی انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خاص طور پر پارٹی کی رکنیت سازی مہم، ضلع واری پارٹیوں انچارجوں کے تقرر، دیہی سطح پر کمیٹیوں کی اثر و تشکیل جیسے امور پر چندر شیکھر راؤ نے خصوصی ہدایت دی۔ سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فصل کی خریداری کے معاملے میں کانگریس حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے آج ضلع سدی پیٹ بنڈا چرلا موزے میں اناج کی خریداری کے مراکز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت فوری خریداری مراکز کا دورہ کرتے ہوئے کسانوں کی مشکلات سے واقفیت حاصل کرے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ووٹوں کی فہرست پر جامع نظر ثانی سے متعلق ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے ضلع کلکٹرز کے ساتھ کل ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ رائے دہندگان کی میپنگ کا عمل تیزی سے مکمل کرتے ہوئے اس مہینے کے اواخر تک 90% کام مکمل کر لینے، اس کے لیے گیٹڈ کمیونٹیز، سیلف ہیلپ گروپس کو شراکت دار بنانے کی ہدایت دی گئی اور فوت ہونے والے اور نقل مکانی کرنے والے ووٹرس کو برخاست کرنے پر خصوصی توجہ دینے کی خواہش کی گئی۔ انتباہ دیا گیا ہے کہ قواعد کے خلاف ورزی کرنے والے بی ایل اوز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے اس عمل سے متعلق بڑے پیمانے پر تشہیر کی بھی ہدایت دی۔ ایم بی اے ایم سی اے کورسز میں داخلوں کے لیے منعقد شدنی آئی سیٹ 2026 ریاست بھر میں کل اور پرسوں منعقد ہوگا۔ اس کے لیے 16 ریجنل سینٹر